0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Opa, dobro jutro, super ljudi. 7 sati tačno, 1. jul i kiša u Beogradu, konačno. Sad, da li je konačno, da li se neko raduje, ja verujem da je to tako, zato što smo se do sinoć kuvali i negde oko pola noći je krenula ta grmljavina, negde je pljuštala kiša, negde je padala jutros. Neki smo pokisli na putu do posla, a neki ima da pokisnemo i danas, jer ovo je ono pogoršanje vremena o kojem su pričali meteorolozi, tako da to ćemo posle da prođemo malo detaljnije. Sada je bitno da se javimo, da smo tu, da počinje još jedno Lidl Super jutro, a sve do 10 sati Stefana sa vama i mnogo, mnogo super muzike i raznih nekih stvari, pa da počinjemo lagano, jer treba popiti kafu, treba doći k sebi, malo se razbuditi. Verujem da je dosta vas loše ispavalo, baš je bilo sparno i zagušljivo, tako da ako nije radila klima ili neki ventilator, teško da smo se išta naspavali. Ali u svakom slučaju mi počinjemo, aj vi sa nama i dobro jutro svima vama koji sada tek krećete na posao. Ajmo, jedna lepa, uspešna, lagana i hladnija sreda. Dobro jutro. Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: Jedna od dobrih stvari kod ove kiše za ovaj 1. jul ovako ujutru je to što možemo da popijemo kafu napolju, a da nam nije neka vrućina. Prethodnih par dana svaka kafa napolju se pretvorila kako je odvratno, kako je teško, tako da retko da smo i izlazili napolje, ali danas... Ako ste uranili na posao, ovako kao i mi, prava jedna milina, još ako imate neku terasu ili neku baštu ili bilo šta da je na otvoreno, ajmo idemo zajedno taman, jedna kafica, pa da krećemo malo jači, ovo Lidl super jutro i sve druge obaveze ove srede.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.
6: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
7: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Lidl, super jutro. Lidl, super jutro i možemo da kažemo da jeste super s obzirom da je stvarno se osjeća ovo zahlađenje koje su najavljivali meteorolozi, ali ne znam koliko vam znači i koliko će nam prijeti svima ova kiša za koju danas najavljuju, i to malte ne za ceo dan, tek negde oko 10 prestanak padavina i onda posle dva razvedravanje tu nas očekuje i sunce i maksimalno do 30 stepeni, što je svakako super u odnosu na onih 40 i nešto koje smo imali u prethodnih nekoliko dana, a još bolja stvar je što je do tek tamo negde, tek od utorka srede stižemo do 30 stepeni, dakle do tada prijetno, s tim što će sutra biti najhladniji dan i po prognozama to kažu 25 stepeni i kiša, i samo da ne bude sparno, inače ovako neka pada, neka pljušti, pa mislim da nam neće biti problem ni da idemo na posao po tom vremenu, jer mnogo je teže bilo juče i prekjuče, tako da kreće zahlađenje zvanično od danas, pa da uživamo malo i u tome. Iako smo tražili sunce i lepo vreme, ovoliko vrućine još uvek nismo očekivali, ali tek je počelo leto, tako da će biti toga još dosta.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: A malo i da se proveselimo. Malo neke vesele muzike, lepe muzike za ovo jutro, za sredu. 1. jul, Lidl Super jutro i

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
9: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
10: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Lidl Super Jutro, nastavljamo dalje, tu je i super muzika, sad je super vreme, nema neke kiše, ali bit će kasnije svakako. I kada pričamo o kiši, to uglavnom znači da će i u saobraćaju biti kolaps. I da dodamo na to da danas počinju gužve, odnosno u određenim delovima Beograda počinju razne neki radovi, tako da će i gradski saobraćaj ići izmenjenim trasama, ali neće moći ni automobili. I tu je određene ulice opštine Stari Grad, Voždovac, Čukarica, sve to kreće danas, plus na sve one radove koje već imamo po gradu. Biće ozbiljno, samo vam je najbolje da vi proverite gde tačno prolazite, vidite na internetu kako i šta, da ne čitamo mi sve ove ulice gde će biti radovi, a mi možemo da vam kažemo kakva je situacija po onome što vidimo. A to je da trenutno gužva jeste na Gazeli. Tu ima dosta automobila u oba pravca, mada nije toliko strašno, odvija se saobraćaj, ali eto, za ovo vreme, za 5 do 8, može da se kaže i da je gužva. Ista situacija je i na Autokomandi, i tu imamo dosta automobila, i ovaj gornji deo i ispod dole ka autoputu Novi Beograd. To vidimo da se malo zapušio saobraćaj. Brankov most, s druge strane, izgleda skroz okej. Nema nekog većeg zadržavanja. Na Pančevcu ima gužve, ali odvija se saobraćaj usporeno, ali eto, to je to, ni nigde ništa strašno. Ako negde ima nekog zadržavanja, slobodno 065-8-8-179, može i SMS, može i Viber. I još nam je ostalo da spomenemo da u Beogradu trenutno ima 24 stepena, da u određenim delovima grada takođe ima kiše i da uslove za pljuskove s grmljavinom imamo negde do 11 sati, a posle toga ide i neko razvedravanje. Super muzika za super ljude.
2: Slušaj, Super FM radio.

0: super ljude.
1: Super FM.
2: Nastavljamo Lidl Super jutro, 8 sati i 11 minuta i dobili smo jednu informaciju od Uroša, a to je da je došlo do udesa na spuštanju kod Bubanj potoka smer ka Nišu, pa se stvara neka gužva i eto, ako sada krećete tamo, pripremite se da ćete malo čekati i to.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: bigbang.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Sve je super.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: Nastavljamo dalje Lidl Super jutro i upravo mi je izašla jedna informacija, a pričali smo o tom filmu i vodili smo vas na to i dosta njih je gledalo, a to je da je film o Michaelu Jacksonu postao najuspešniji film svih vremena kada je ovaj žanr u pitanju. Tu su ogromne neke cifre, kažu da se film i po zaradi i po gledalnosti upisao u istoriju i da je nadmašio do sadašnjeg rekordera, to je Oppenheimer bio film, barem po zaradi, a mislim da oni dalje u Cineplexu, eto, ako niste gledali, treba pogledati i to, zato što to je ipak Michael Jackson, tako da film svakako ne može toliko biti loš. A kad pričamo već o bioskopu i o ovim temperaturama i o vrućinama i o svemu tome, prava opcija jeste Cineplex. E sad ima tu i letnjih varijanti, ali ima i ovih ko više voli u ovim zamračenim hladnim prostorijama svašta nešto da se pogleda. Tu su nam sada i malci i svašta nešto, ali dolazi film Smrt Robina Huda, koji na prvu loptu ovako stvarno izgleda dobro i eto, trebalo bi možda pogledati to. Kad su klinci u pitanju, tu nam je i Vajana i Odiseja nam stiže 16. jula, a o tome se priča, pa ne znam, otkako je počelo snimanje, milion nekih različitih informacija je bilo, tako da vidjet ćemo kakav će uspeh i da li će uopšte ostvariti uspeh taj film. Mi se nadamo da hoće, da nisu to nešto preterano pokvarili, ali eto, ostaje nam da to vidimo tamo u drugoj polovini jula, a i posle toga nas očekuju mnogo neki dobri filmovi u Cineplexu. Hoćemo sve to zajedno da ispratimo, a kada već govorimo o Michaelu Jacksonu, ajmo onda i da poslušamo malo, a vi tamo neto prilika da vas podsjetimo da taj film odgledate dok je u bioskopima još uvek, jer ne verujem da će to još predugo da traje, baš je odavno na repertoarima.
0: Slušate Lidl Super jutro.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Lidl, super jutro.
1: Nastavljamo Lidl, super jutro, 8:44 i malo pre nismo imali gužve u saobraćaju, ali evo sada na Gazeli u pravcu ka gradu gužva, kao kada se vraćamo svi sa posla tu negde oko 3-4, ne znamo šta je razlog, ali eto tu je gužva i vidimo gužvu na autoputu Novi Beograd i ispod autokomande isto ka Novom Beogradu smer. Ne znam šta se dešava, da li se uopšte nešto dešava, ali eto, tu ima nekih zadržavanja, pa čisto da znate, mada autokomanda i ovaj gornji deo i tu ima dosta vozila, pa eto, ako biste mogli da je zaobiđete, bilo bi sjajno. Ako ne, onda samo malo strpljenja i sve uz super muziku na Super FM-u u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs, ali prvo malo marketinga i onda idemo super muzika.
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro. Marketing 011 728 179.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Trebalo bi da smo se do sada već probudili svi, zato što je ostalo 7 minuta do 9 sati i trenutna temperatura u Beogradu 24 stepena i kaže meteorolozi da smo sa kišom za dana završili i bilo bi super da ostane tako, mada očekuje nas oblačno vreme tu negde do 1, posle toga razvedravanje i 30 stepeni, tako da ova sreda je super.

0: Vesti.
1: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Od danas se primenjuju kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Obaveza korišćenja tag uređaja za teretna vozila stupila je na snagu 1. januara ove godine, a za nepoštovanje zakona predviđene su novčane kazne od 500 do 2 miliona dinara za pravna lica, kao i od 10 do 100 hiljada dinara za odgovorno lice u pravnom licu. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2:0. Danas utakmice šesnaestine finala igraju i selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo u 18 časova, ali i reprezentacije Belgije i Senegala od 22 časa.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu se danas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom. Trenutna temperatura iznosi 25, a maksimalna dnevna biće 30 stepeni.
0: Sve je super!

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Kako nam se malo pokvarilo i vreme, videli ste od juče da je puno događaja ili otkazano u gradu ili premešteno za, na neku drugu lokaciju ili je pomeren čak i datum. A mi moramo da vam kažemo da je Infuse žurka koja je trebalo sutra da se održi na Kalemegdanu pomerena za Atrium Sava centra. Isto u četvrtak, isto će biti sutra, isti DJ, sve isto, ali sa jednom malom promenom, neće početi od 7 sati, nećemo moći da gledamo taj zalazak sunca, već od 10 sati pa do 3 ujutru. Tako da biće to džuskanje premešteno tamo, nama ostaje samo da odemo zajedno i da se izđuskamo, eto jeste da je četvrtak, nije petak, ali nema veze. A mi imamo i karte za vas, još dve, ostalo smo podelili, mnogo toga je i prodato, možda već i sve. Pogledajte malo na aplikaciji, pa ko želi da ide sa nama sutra na Infuse 011 649 179, i znate i sami, morat ćete da instalirate njihovu aplikaciju. Karta će vam stići na mail koju ćete vi poslati nama, tako da ako neko želi da ide sutra na Infuse žurku, pa da sačekamo malo to lepše vreme da se premestimo na Kalemegdan, ovog puta Sava centar, vi izvolite, javite se, a mi idemo na super muziku, nastavljamo jer još malo smo tu, družimo se do 10 sati u sklopu Lidl Super Jutra. Super Jutra.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro. Sa novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
6: Da i vaš mač zasija, Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
7: Sve je super.

0: FM.
1: Lidl, super jutro. Children of the Revolution u Beogradu na 107.9 i ubedljivo najbolja muzika u Beogradu na Super FM-u.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Pa ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Ajde, lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
3: Uređu, yes. Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 20 minuta ostalo je do 10 sati i da vas podsjetimo da vas danas očekuje još jedno izdanje Big Bang Super replike negde od 12 sati i kad smo kod tih super stvari na Super FM-u ovog petka još jedno izdanje Big Bang Super asocijacija i nagrada je jedan fenomenalni ventilator koji mislim da je prava nagrada za ovo vreme, tako da igraćemo se i ovog petka, a u petak posle podne standardno, pošto je sve super na Super FM-u, još jedno izdanje Vinyl Friday-a od 5 do 7. Sjajni DJ-evi, muzika direktno sa ploča, tako da pravo zagrevanje za neki izlazak ili možda onako pravo uživanje uz muziku kod kuće i pripremanje za vikend i za taj odmor koji nam dolazi, jer na sredini nedelje smo, pa je sve lakše, a mi smo tu sve vreme sa vama u Beogradu na 107.9, pa da nastavimo isto tako kao i do sada.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 5 minuta ostalo je do 10 i završavamo Lidl Super jutro i za ovu sredu i za 1. jul. Nadamo se da smo koliko toliko uspešno započeli ovaj mesec. Ako ništa, započeli smo ga barem malo hladnije. Danas i u narednih 5-6 dana prijatnije temperature, tako da valjalo bi to iskoristiti, ali sve to uz super muziku na Super FM u Beogradu na 107.9 i to je to za ovo jutro, ali od 12 sati vas očekuje Soccer Bet super dan, očekuje vas i moj kolega Gliša i još jedno izdanje Big Bang super replike, tako da ljudi uživajte u ostatku dana. Ćao!
0: Lidl, super jutro.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
4: Sve je super.

0: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije još 30 dana. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, a licencu je dobila i mađarska naftna i gasna kompanija MOL, kojom je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula. Redovni vojni rok u Srbiju se vraća u martu sledeće godine. Prema ranijim najavama, vojni rok će trajati 75 dana, a cilj je da se regruti pre svega šalju u vojne centre i kasarne u pograničnim delovima poput Sombora, Pirota, Priboja i Zaječara. Fudbaleri Meksika plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pošto su savladali Ekvador 2:0. Danas utakmice 16. finala igraju i selekcije Engleske i Demokratske Republike Kongo u 18 časova, ali i reprezentacije Belgije i Senegala od 22 časa.
1: Prognoza vremena.
0: U Beogradu oblačno vreme, a trenutna temperatura iznosi 26 stepeni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamenu bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
8: Sve je super!

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: online kupovini
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Budućnost berze je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa

0: novim načinima da naučite nove strategije, analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu, fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje, fxdoktor.pro.
1: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
2: Tehnomanija, od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
3: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Dobar dan, dragi ljudi. Tačno 12 sati i 8 minuta započinjemo Soccer Bet Super dan i možemo da kažemo da jeste super dan, odnosno super vreme. Da li vama konačno prijaju temperature kakve su danas? Isključili smo malo taj tropski mod. Što se tiče prethodne nedelje, mislim da smo samo trčali od jedne klime do druge klime, ali ono što danas osvanulo, mislim da možemo da kažemo da je ovo vreme po meri čoveka. Možda bi nam prijelo da je još malo svežije, ajde da kažem, ali pirka neki vetar, fino je i mogu da kažem ovde, barem kod nas, ispred i dalje puno ljudi, barem ovaj plato. Kafa i danas može da se popije napolju, ali ne onako u dubokoj hladovini, nego možete da izaberete i baštu i da sedite napolju, ali da ne bude toliko sparno. Mi ćemo danas da uživamo u super muzici. E sad, najavljivali su nam i kišu, pa onako malo krene da pada, pa nema, pa ima, ali dobro, vidjet ćemo kako vreme nas očekuje do kraja dana. U svakom slučaju, prijatne temperature, ne samo danas, već i narednih dana, a kod nas super muzika kojom započinjemo i današnji Soccer Bet Super dan. Jovana sa vama naredna 4 sata.
1: Svakog dana Soccer Bet Super dan. Super dan.
2: Ajo, tačno. Music sounds better with you. I time započinjemo dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Super.
8: Cineplex.
7: Cineplex. Super preporuka.
8: Super preporuka.
9: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Danas ćemo da pratimo i tenis, gledat ćemo Novaka Đokovića i igraće u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Nekako do pre nekoliko godina mislim da je bilo uvijek nezamislivo da se Novaka Đokoviću i Cicipasu putovi ukrste ovako rano u Grand Slamu, ali mislim da je došlo vreme i da ih pogledamo sada u drugom kolu. Kada će to da bude? Dakle, 14:30. Program otvaraju Italijan Jannik Sinner i Portugalac Nuno Borges. A što se tiče Novaka, njihov duel je treći po rasporedu. Tako da u principu sve zavisi od mečeva preostalih tenisera. Koliko će dugo oni igrati, pa ćemo da vidimo šta kažu prognoze. Ali ja pretpostavljam da će onda negde u večernjim satima da se isprati meč Novaka, ali pre toga naravno Sinner i Borges, gledat ćemo taj meč i ja pretpostavljam da će mnogi od nas navijati baš za Portugalca kako bi Novaku put bio lakši. Tako da pratimo to danas, do tada uživamo u super muzici, You Show Me, Salt and Pepa u narednim minutima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file, 1 kg, 489,99. Domaća dinja Galija, 1 kg, 99,99. Pilo sveže mleko XXL, 1,5 litar, 149,98. Lidl, isplati se.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

FM. 7 minuta ostalo je do 1. Moram da kažem, verovatno milina za vožnju. Sad već ne moraju ni klime u kolima da rade, nego samo otvorite prozor i kroz grad kruzirate. Što se tiče trenutne situacije, na Brankovom mostu je prohodno, malo više vozila na autokomandi i na Gazeli u pravcu ka centru grada. Trg Nikole Pašića je prohodan za sada. Što se tiče Pančevačkog mosta, bez problema. Srećan put!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: Super FM. Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes. Pleka.
3: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E sad, kako je 1. jul, dolazi dakle taj mesec kada se, čini mi se, statistički najviše odlazi na letovanja. Kažu jul i avgust, meseci i sezone, meseci kada ćemo malo više da uživamo u saobraćaju mi koji smo u Beogradu, dok obrnemo smene i ture. Tako da, ljudi, da čujemo ima li vas koji ste se ovog vikenda pakovali ili vas koji možda baš sada u toku nedelje završavate još sve te potrebne sitnice, spremate da li ćete moći da se spakujete u srednji kofer ili mora da ide veći. To su sve te slatke muke. Ja se nadam da je odmor kod vas isplaniran i da se sad samo odbrojava. Ovdje imamo kolege koji svakoga dana dolaze i govore još 30, još 29, još... I sad smo došli, kažu, evo, još dve nedelje do odmora i tako svaki dan. I pretpostavljam da je negdje slična situacija i kod vas, pogotovo ako ste vi ti koji putujete. Namestili tajmer i čeka se polazak u niskom startu i to je ono što je najlepše. Evo, Čkovu nam piše na Viberu, kaže, ja se već vratio, pa gde si bio, kako je bilo? Ima i toga, neki su se već vratili. Pa gde je ovo? Stigla nam je slika, prelepo izgleda. Nema ništa lepše, ja mislim, složit ćete se kad vidite ovu liniju koja razdvaja more i nebo. Definitivno, milion nijansi plave boje. Kaži nam, gde je ovo, Vučko? Gde si ti ovo fino uživo? Moram priznati da jako, jako lepo izgleda. Grčka, jel? Dobro, ajde da vidimo i čujemo i ostale 0658281079 kakve su situacije trenutno kod vas, šta se planira, gde se ide, si to nije tako sam i mislila, prelepa plava boja. Plaža Fava. E pa jako lepo, moram priznati, pretpostavljam da si uživao, a uživaće i ostali, ali eto kažem, hajde da čujemo gde ćete vi biti ovog leta, a mi smo tu da vam pravimo društvo i što se kaže ovako popularno, manifestujemo more.
1: Super FM. Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Budućnost berze

je ovde. Posetite fxdoktor.pro sa novim načinima da naučite nove strategije. Analizirate, kupujete, prodajete, brzo i precizno. Sve na jednom mestu. fxdoktor.pro. Rezervišite prvo besplatno predavanje. fxdoktor.pro.

0: super.
1: E pa nije samo tenis nešto što ćemo danas da pratimo, naravno fudbal se prati i dalje. Istorijski duel, kažu u Atlanti, Engleska i debitant, dakle, gledat ćemo Demokratsku republiku Kongo. Oni se sastoje od 18 časova u okviru 16. finala svetskog prvenstva i ovo će biti prvi zvanični susret ove dve reprezentacije u istoriji i znam da će to da se isprati itekako. Sad, ko su vama favoriti? Da vidimo šta ćete vi da kažete. A naravno takođe večeras od 10 sati Belgija i Senegal u 16. finala. Ko je raspoložen za neko klađenje, Soccer Bet Voucher, ko prvi pozove 011 64 9 179.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight, Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Super. I could stay awake just to hear.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka. Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.

0: Fokerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: S obzirom da je pola tri, sad ćemo da vidimo da li ima gužvi u saobraćaju i kakva je situacija u ovom trenutku. Jedino više vozila na Gazeli. Što se tiče ostalih delova, Brankov prohodan, Trg Nikole Pašića takođe, nema problema na autokomandi sada, a ako idete Pančevačkim mostom, ovaj deo koji mi vidimo, nema sada gužvi, možda se situacija promeni nešto kasnije. Ali pričali smo malo pre o tome da kada jul dođe, primetno manje vozila na ulicama, odmori, završena škola, most na Adi takođe prohodan. Ja se nadam da mnogi od ovih automobila koje vidim vraćaju se sada s posla, imaju dan za sebe, a oni koji rade drugu smenu te kreću u obaveze, tu smo da vam pravimo društvo. Nastavljamo sa super muzikom, evo što sledi u narednim minutima.
1: Super.

0: Marketing 011 728 179. Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Artbat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Prihodi za jun su bolji od očekivanih, porez na dobit, čak i akcize bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu završeni su utorak, a prema podacima Univerziteta o broju prijavljenih kandidata, na 15 fakulteta je ostalo mesta za buduće brucoše, dok se za ostale prijavilo više od broja odobrenih mesta. Konačne rang liste za upis brucoša na fakultete Univerziteta u Beogradu biće objavljene do 6. jula, dok upis mora da bude završen do 10. jula. Fudbalska reprezentacija Engleske sastaće se sa selekcijom Demokratske Republike Kongo od 18 časova u okviru 16. finala svetskog prvenstva, dok se od 22 časa fudbaleri Belgije sastaju sa Senegalom.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu pretežno oblačno vreme, trenutna temperatura iznosi 29 stepeni.
0: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
3: Sve je super.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: 3 sata 28 minuta, sreda 1. jul, započeli smo i novi mesec. A danas super replika, Big Bang super replika u malo drugačijem terminu, dakle između 17 i 18 imaćete priliku da pogađate replike iz domaćih kultnih filmova i naravno da osvojite vredne lepe nagrade. Pa ako mislite da dobro znate filmove, ako i te replike govorite i koristite u svakodnevnom govoru, evo prilike da to dokažete. 15 sekundi za to da pogodite o kom filmu je reč, koji glumac je izgovorio određenu repliku i kako se zove njegova uloga u tom filmu. Ako sve to kažete za 15 sekundi, nagrada je vaša, a nagrade fenomenalne. Imali ste priliku već da se uverite u to, tako da od 17 do 18 budite tu, Johnny će biti sa vama.
1: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijegara.
2: Goran Nijegara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Da, da, 15 minuta ostalo do 4, došlo vreme da završavamo Soccer Bet Super dan. Nastavite ljudi da uživate u danu, nekako prijatno, lepo danas, malo drugačiji u odnosu na prethodne dane, ali to je ono što nam je bilo potrebno. I narednih dana kažu da će biti slično. E sad znate kako na prognozi piše, bit će kiše. Gde, kad i u kojoj meri ne znamo, ali što se temperatura tiče, 26 stepeni sutra, petak 28, a za dane vikenda samo sunce i maksimalno 27, dakle baš idealno vreme. Ja vas pozdravljam, čujemo se ponovo sutra, a do slušanja, ćao!
1: Svakog dana Soccer Bet, super dan! Super dan!
3: Marketing 011 728 170.

0: bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd?

0: planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Prihodi za jun su bolji od očekivanih, porez na dobit, čak i akcize, bez obzira na gubitke zbog akciza na naftu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima socijalnih davanja već početkom septembra. Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Beogradu završeni su utorak, a prema podacima Univerziteta o broju prijavljenih kandidata, na 15 fakulteta je ostalo mesta za buduće brucoše, dok se za ostale prijavilo više od broja odobrenih mesta. Konačne rang liste za upis brucoša na fakultete Univerziteta u Beogradu biće objavljene do 6. jula, dok upis mora da bude završen do 10. jula. Fudbalska reprezentacija Engleske sastaće se sa selekcijom Demokratske Republike Kongo od 18 časova u okviru 16. finala svetskog prvenstva, dok se od 22 časa fudbaleri Belgije sastaju sa Senegalom.
0: Prognoza vremena.
1: U Beogradu sutra oblačno, vreme sa kišom. Maksimalna temperatura biće 26 stepeni.

Wednesday, 1. July, sreda 1. jul, stigo smo. Početak jula, realno gledano, mislim, meni prija što je danas ovako malo osvežilo, neki će reći, pa sparno je, omorina. A dobro, ne možda bude sada, da ne bude u stvari ni sparno, ni vruće, ni ovako, ni onako, ali naspram prethodnih dana, meni nešto ovo čuči. Baš mi čuči, čuči, novi komplet kući. Kliša sa vama u naredna 4 sata. Pretpostavljam da većina vas u ovom periodu dana otprilike ono, završavate sa poslom, idete do vrtića ili radite već nešto drugačije i drugo, međusmena, druga smena, treća smena i na vas mislimo i družimo se sa vama gdje god da se nalazite, od Vardara pa do Triglava. Super muzika za super ljude na 107.9 u Beogradu, odnosno putem našeg streama superfm.rs na samom početku. Ou, što volimo, pa i sad. Lenovo Super Matine. Mekano, mekano. Su vam poznati ovi taktovi? 1, 2, 3 i...

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
5: Ne lupa, imam još 15 minuta.
4: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
5: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
11: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
12: Living After Midnight.
11: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
13: Sve je super.

0: Baby. I love you, baby. Baby. I love you, baby. I love you, baby. Oh, yeah. I love you, baby. Pa da. I love you, baby. Je t'aime. I love you, baby. I love you, baby. 4 sata. 20 minuta. Ljubov, ljubov, ljubov. I love you, baby. Ovo je Super FM.
1: Lenovo Super Matine.
0: Evo, stižu nam poruke. Neki se vraćaju s mora u Super FM. Boksijevci, pozdrav za Boksijevce, za Aleksu, Emi, Tacu i Božu. Pr, pr, pr, pr. Willkommen, willkommen, svi vi koji putujete, srećemo vam put. Dođi u Grčku, dođi, dođi u Grčku. Who's that lady? Ono što slušamo u narednim minutima.

0: emisija Super FM.
1: A što se tiče saobraćaja, tačnije situacije, što se tiče nepojačanog, zajačanog, gde je zajačan saobraćaj? Trenutno Brankov most ka Brankovoj ulici, onda Pančevački most ka centru, autoput Novi Beograd pravac ka Šidu, dakle ta deonica, Trg Nikole Pašića, isto gužva, pravac ka bulevaru Kralja Aleksandra, to su neka mesta, čini mi se, trenutno najproblematičnija. Ako vi još nešto znate što nismo spomenuli i što mi nažalost ne možemo da vidimo, pišite, tu smo. Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: 4:37, tačno vreme. Slušate Lenovo Super Matine.
1: Ovo je Super FM.
0: 1, 2, 3 i... Danas od 17 do 18 sati Big Bang Super Replika. Za sve vas koji volite domaće filmove, možete da učestvujete, da osvojite neku od fenomenalnih nagrada iz Big Banga. Dakle, u terminu od 5 do 6, od 17 do 18, Big Bang Super Replika. Pripremite se.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbednosti.

0: vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
1: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežanijska kosa.
5: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Slušaj, radio, Super FM.
1: Ajde da provamo ovako. Opa. Ma da. Samo nas treba slušati.

0: muzika. Tuš. Bravo, bravo, bravo. AC/DC i TNT.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
0: 5 sati 6 minuta. Za nekih desetak minuta svi ljubitelji domaće kinematografije moće da učestvuju još jednom izdanju Big Bang Super Replike, da čujemo poznavaoce domaćih filmova šta imaju da nam kažu. Uskoro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Minions 5. Malci su osvojili Hollywood, postali zvezde, izgubili sve, pustili čudovišta i sada pokušavaju da spasu planetu od haosa koji su sami stvorili. Ovo je urnebesna, smešna i potpuno istinita priča o tome kako su malci osvojili Hollywood. Animirani film Minions 5. Pogledajte u svim Cineplex bioskopima.
0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
3: Big Bang super replika ove srede 1. jula u terminu od 17 do 18 sati za sve vas koji se vraćate sa posla, koji ste na poslu, koji ste kod kuće ili možda na nekom lepom mestu. Big Bang super replika, svi vi koji volite domaće filmove, domaću kinematografiju, ajde da vas čujem, da se malo igramo, a da ujedno osvojite neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Šta je to Big Bang? Pa to je ukratko najpovoljnija online kupovina. Eto, ako možemo tako da uprostimo, kada pričamo o njihovoj ponudi na sajtu bigbang.rs imaju ljudi sve što vam padne na pamet, od televizora, laptopova, bele tehnike, računara, telefonima, gaming opreme, sve za more, za plažu, sup daske, kanue, tramboline, sve što vam padne na pamet možete naći na sajtu bigbang.rs. Prema tome, izvolite ako hoćete da prođete najpovoljnije moguće. I to smo vam rešili, što se kaže. Do sada u sklopu Big Bang super replike podelili preko 180 nagrada. Zaista, hvala najlepše našim drugarima iz Big Banga. Danas, između ostalog, neko od vas može da osvoji jedne Bluetooth slušalice brenda Swisten. Sve što je potrebno jeste da se igrate sa nama, da nas pozovete na 011-649-1079. Imate prava na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang super replike. Inače, da, 011-649-1079. Inače, i juče i prekjuče smo imali situaciju da su već prva uključenja, tačnije prvi slušalci, rešili Big Bang super repliku. Izgleda da vam i nije smetala ova vrućina, danas malo prijatnije. Sve što je potrebno, mi vas uključimo u program. Imate 15 sekundi vremena nakon pročitane replike iz nekog domaćeg filma da nam kažete tri stvari. Još jednom da ponovimo, iz kog filma je replika? Broj 1, broj 2, koji glumac je izgovorio ime i prezime ili glumica, i broj 3, naziv njegovog, odnosno njenog lika u istoimenom filmu. Eto, to bi manje više bilo to. Ja vam želim puno sreće, pa neka najbolji pobedi i neka osvoji današnju nagradu Bluetooth Swisten slušalice model UL9. Eto, i to da kažemo. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Ko nam je prvi za danas?
4: Boris ovde.
3: Zdravo, Boris, odakle se javljaš?
4: Ćao, Snovu Beograd.
3: MBG, Borise, yeah. Danas malo prijatnije u odnosu na jučerašnji dan, ili ti je još grđe?
4: Pa, brate, ja sam danas došao s odmora, tako da ne znam kako je bilo ovde vama.
3: Ovde je bilo onako poprilično napeto. Gde si bio na odmoru?
4: Pa, u Bratskoj Crnoj Gori, naravno.
3: Kako je bilo?
4: Pa, bilo ekstra.
3: Fino.
4: Super bilo, malo kiše bilo, ali nije strašno.
3: Dobro, lepo, lepo. Pozdrav za Montenegro. Borise, ranije učestvovao, osvajao nešto?
4: E, učestvovao sam na replici, ne sjećam se kad sam osvojio, možda u avgustu prošle godine.
3: Dobro, okej, okay, u svakom slučaju prošlo je dovoljno vremena, imamo onu foru, jedna yes. nagrada, metar dana, dve nagrade, tri meseca, tri nagrade, šest meseci pauze.
4: Jes, jes. Dobro. Mislim, ja mislim da jeste. Dobro, godinu dana.
3: Verujem ti na reč.
4: Da.
3: Ništa, Borise, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
4: Ajde, može.
3: Ajde, puno sreće. I juče i prekjuče prva uključenja bila uspešna. Ajde, vidimo da će danas biti isto tako.
4: Ajde, vidimo.
3: Ajde. Borise, pazi ovako. Replika za tebe glasi. Jao, jel sam ti rekao da neću da čujem reči koje počinju sa ne, neću, ne mogu, neseser, Nederland. Ajmo, Boris.
4: Gospodin Pendula, tri palme za dve bitange i ribicu.
3: Nije, per, nije. Pomešao si, aj dalje.
4: Joj, evo te čekaj. Sad si me zbunio.
3: Ne, ti si ga ispalio kao da je to to, razumeš?
4: Da.
3: Vidi,
4: da.
3: Nije, znači vidi, ako ide ono, kako si prošao 3 od 3, za tebe je 1, 2 i nažalost 3.
4: Ja, sve sam, brate,
3: pošao. Ajde pustim repliku pa da vidim da li ćeš i da li ćete se setiti iz kog filma je replika. Ajde, pazi ovako.
5: Ja, jesam ti rekao da neću da čujem reči koji počinju sa ne. Neću, ne mogu, neseser, Nederland.
3: Šta kažeš, brate?
4: A ne, ga se setim, brate. Evo, ja sam on, gledam u glavi on, brate, ne vredi.
3: 1-1, Branko Bojović, odnosno Bane Sunshine u ulozi kome?
4: Da, jebe. A, je, dobro, nema veze. Jo,
3: jel sam ti rekao da neću...
4: Bolje je, brate.
3: Nema
4: bolje, veze. Brate, da se me pogodi prvo, ono, da ostaje drugi ljudi.
3: Ajde,
4: gledi.
3: Hvala ti onda u svakom slučaju i na pokušaju i na ovim iskrenim rečima Burazira sa Novog Beograda.
4: Jeste, ajde, uživajte, ljudi.
3: Hvala, pozdrav, čao, prijatno. Eto, šta kaže Boris, da nastavimo da se igramo, ništa, 011-649-1079, Big Bang super replika, prvi pokušaj, stativa popularna, da vidimo ko nam je sledeći, halo, dobar dan.
6: Ćao, Gliša.
3: Zdravo, bre.
6: Vlada je na vezi.
3: Zdravo, Vlad. Pa kako si?
6: Nerešeno 1-1.
3: Uno.
6: Pa da nema ove vrućine, bilo bi 2-1, ali s obzirom ovako da je danas neka vlaga, neko ludilo, neka bude 1-1.
3: Omorina.
6: Zapara.
3: Vlado, Zapa. Si znao prethodnu repliku možda?
6: Znao sam da je bio Bane Sunshine i da je bio 1-1, ali nisam imao predstavu kako se zove
3: da,
6: u filmu.
3: Koma. Eto, možda će ponovo biti neka replika, pa čisto ispratite priču. Ništa, jesi osvajao do sada nešto u Big Bang Super Replici?
6: Jesam jednom isto prošle godine, nešto davno.
3: Dobro,
6: davno, baš ok. Nešto nismo igrali.
3: Ok. Moram da pitam zbog ovih pravila, prosto da budemo da, maksimalno kapir. Pošteni prema svim našim slušalcima. Današnja nagrada su Swisten Bluetooth sluške iz Big Banga. Ako si spreman, Vlado, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
6: Udri.
3: Ajmo, puno sreće. Ajde. Koncentracija, pazi ovako. Replika, Vlado, za tebe glasi. Nikola Spasev, Milentijević, Šoni, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države, državljanstvo američko. Ajmo, Vlado.
6: Znači, pojma nemam. Pazi, ništa. Znači, baš ništa.
3: Ni da me takne.
6: Nula, pazi, nula, nula. Znači, nije ni 1-1 više nego 0-0. Ne, sad me baš zanima šta je.
3: Ajde, pustim repliku.
6: Ajde, pazi ovako.
7: Nikola Spasojev, Milentijević, Šoni, Oklahoma, Sjedinjene Američke Države, državljanstvo američko.
3: Se možda presjeti?
6: Ne mogu, uopšte nemam u glavi reći.
3: Pazi, u kom filmu imamo sledeće likove? Da probam tako da ti pomognem. Mrguda, Alda, Globusa, Gavrila i, na primer, Živadina. Si gledao?
6: Nula.
3: Ništa. Pa dobro, pošteno.
6: Nula.
3: Tri karte za Hollywood, brate.
6: Znaš da nisam ogledao film?
3: Pogledaj, ne, film je baš onako...
6: Znam, to je Lečić i Diklić i to, yes, ta ekipa, yes. Ono, ali nisam ga ogledao, to je.
3: Inače, ovu repliku izgovara Slobodan Ćustić, on i kaže u replici Nikola Spasojev, Milentijević, Šoni, Oklahoma, pile, živo pile.
6: Da.
3: Odlaje film, Vlado, skroz je dobar.
6: Oću, nadam se, jednog dana.
3: Ajde, pozdravljam te, hvala na pozivu.
6: Ajde, radi se, čao.
3: Prijatno. Big Bang super replika 011-649-1079. Dva pokušaja, dve stative, da vidimo da će biti. Halo, dobar dan. Treća.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Dragan je pri telefonu.
3: Dobar dan, Dragane. Big Bang super replika, volite domaću kinematografiju, Dragane?
8: Pa volim, da. Okay. Ko ne voli?
3: Pa i to što kaže. E, ovo mi se sviđa. Ko sme da ne voli, bre, domaću kinematografiju?
8: Tako je, tako je.
3: A nemojte, ljudi, da se šalim. Ovako, Dragane, da li znaš pravila?
8: Znam.
3: Ok, da li si nekad nešto osvajao u Big Bang super replici?
8: Jesam, davno beše, čini mi se fan.
3: Dobro, prošlo je dovoljno vremena, ali tako, ako jedna nagrada... Dobro. Dragane, ja ti želim puno sreće, ako si spreman, krenuo bih sa čitanjem tvoje replike.
8: Može.
3: Ajde. Ovako, Dragane, replika za tebe glasi... Primetili smo to jedne noći kad baš nikako nismo znali šta bi sa sobom. Primetili smo jedno selo u koje je gledalo na naš top. Selo je još gorelo i potom su svake noći u isto vreme plamtela sela na vidiku. Ajmo, Dragane.
8: Lepo sela, lepo gore.
3: Tako je.
8: Dragan Marković.
3: Kako?
8: Dragan Marković.
3: Nije Marković. Jeste Dragan, ali nije Marković?
8: Dragan Bjelogavlić.
3: Nije, dalje.
8: Uf.
3: Jo.
8: Profesor, uloga profesora.
3: Pa jeste, da, on je Petar profesor, a u pitanju je Dragan Maksimović.
8: Maksimović, ja.
3: Nažalost, tragično preminuli Dragan Maksimović, koji je i u ovom filmu bio
8: da.
3: Neverovatan. I žao mi je, Dragane, ali bio si blizu, krenuo si dobro, međutim, šta ti kažem, javi nam se ponovo. Hvala ti na pozivu.
8: Dogovoreno, igramo se.
3: Ćao, tako je, to volim. Kad se igramo, da se igramo. Lepa sela, lepo gore, Dragan Maksimović u ulozi Petra profesora.
9: Primetili smo to jedne noći, kad baš nikako nismo znali šta bi sa sobom. Primetili smo jedno selo u koje je gledao naš top. Selo je još gorelo. I potom su svake noći u isto vreme plamtela sela na vidiku.
3: Da, lepa sela, lepo gore. Treća replika u današnjem izdanju Big Bang super replike. Bigbang.rs. Imaju, neko je pitao, imaju sup daske. Imaju sup daske, da. Popularne sup daske za morenceto i tramboline i za baštu i klima uređaje i ventilatore. Sve što vam je potrebno za ovo leto, najbolja i najpouzdanija online kupovina. Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Sa nama je ko?
10: Đole ovde, Kliško, kako je?
3: Zdravo, Đole, učestvovao ranije u Big Bang super replici?
10: U replici nisam.
3: Dobro. Si znao neku od prethodnih replika, ali da bude 3 od 3, ovo sve što nam je potrebno?
10: Ništa
3: 3 od 3.
10: Prepoznao i lepa tela, ali palilo još po dva.
3: Dobro, Đole, dobro. Pa to na neki način jeste ideja, ono... To što malo fali. Ali uvek se na kraju dođe do cilja i uvek osvojite nešto, mislim najčešće. Verujem, imali smo slučajeve, ono, ljudi kao ma nema šanse i onda pljas dođe njihov dan, zapadnim replika koju znaju i to je to.
10: Dobro, ajde da vidimo kako je meni.
3: Ajde da vidimo kako je meni, kako je tebi. Današnja nagrada Bluetooth slušalice brenda Swisten iz Big Banga. Ako si spreman, Đole, ja bih krenuo sa... čitanjem tvoje replike. Ajde. Pazi ovako, Đole. Replika za tebe glasi: dođi Hari Krišna, nego šta si bre, pa svi vi iz Gandijeve ulice ste Indijanci bre, ko je bio Gandhi, a ko je bio Gandhi, Indijanac. Hare Hare, Krišna Krišna, Gandhi Gandhi, Hare Hare, Hare Hare, Krišna Krišna, Gandhi Gandhi, Hare Hare. Ajmo.
10: Eda Mipo.
3: Tako je.
10: Mateja.
3: Nije Mateja. Ajmo, rokaj, pa ajde, daj dalje, bre, nisi.
10: Ne znam, brate, to je to, ne mogu, pa ne znam.
3: Na šta je fora? Big Bang super replika funkcioniše tako da nije ono moment pogrešiš, završio si, nego teraš. Sada, sedam i po je taj film. E sad ti si permutovo Znaš, sećaš kako se zove lik?
10: A ne, ne imaš šanse.
3: Ajde, pustimo repliku. Ajde, pustimo repliku, može? Ajde, pazi ajde. Ovako, pazi, samo sekundu da je nađem. Gde se, evo ga sami, slušaj.
11: Dođi, Hare Krishna. I nisam ja Hare Krishna.
12: Nego šta si mi? Pa si iz Gandijeve ulice, ste Indijanci. Ko je bio Gandhi, a? Ko je bio Gandhi? Indijanac. Hare, Hare. Krishna, Krishna. Gandhi, Gandhi. Hare, Hare. Hare, Hare. Krishna, Krishna. Gandhi, Gandhi. Hare.
3: Ti se setio?
10: Pa, mislim, ja znam ko je lik, znam ko je scena. Tadija, jel Tadija?
3: Pa, Tadija, Tadić, bre.
10: Tadija, ali ne bih se setio kako se zove čovjek.
3: Miloš Timotijević. Miloš Timotijević, da. Tadija, Tadić. Hvala ti na pokušaju.
10: Hvala tebi.
3: Čujemo. Ajde, čujemo se, pozdrav, ćao, prijatno. Dakle, 7.5 Miloš Timotijević u ulozi Tadije Tadića. Koviljka, ti si još tu? Znači plazma, znači mleko, znači čokoladno. 011-649-179, četvrti pokušaj, nažalost, niste uspeli. Ajmo da vidimo ko nam je sledeći. Halo, dobar dan.
13: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ko je sa nama?
13: Vanja je ovde kraj telefona.
3: Zdravo, Vanja. Odakle nam se ti javljaš, rekao bih, iz prevoza?
13: Da, ličnog svog prevoza.
3: Lično.
13: Trenutno na Zemunu.
3: A, dobro. Odakle, kočije? Teraju?
13: Jeste, ovaj, preza.
3: Neka, neka. Kaži mi, je li gužva u Zemunu?
13: Nije baš, da budemo iskreni.
3: Kako si ga dobro ovo zavrnuo? Nije baš. Nije. Ali dobro, Vanja. Samo da te pitam jednu stvar. Ne sećam se da si ranije zvao Big Bang Super Repliku.
13: Nisam zvao Super Repliku, zvao sam ranije Minut u pretprošloj sezoni.
3: Dobro.
13: I tu je, okay, tu sam doterao do Bravo. Onog finala ovaj, na kraju sezoni.
3: Svaka čast, domaće filmove, pretpostavljam, voliš?
13: Volim.
3: Ok. Si ispratio do sada, da, i da li znaš u stvari pravila, s obzirom da nisi učestvovao nikada, je potrebno da...
13: Da, određeno vreme, ime filma, ime tako konca glumice i ime lika.
3: Tako je, ovaj, tako je. Tako je, tako je. Dakle, te tri stvari imaš 15 sekundi nakon pročitane replike da mi kažeš te tri stvari. Ako uspeš u tome, osvajaš danas iz Big Banga jedne Bluetooth svisten slušalice. Eto, može?
13: Dobro, može.
3: Ajmo, puno sreće, Vanja. Replika za tebe glasi... Zbog nje, samo zbog nje, odlučio sam da za maturski rad uzmem temu iz marksizma. Odluka da za maturski rad uzmem temu iz marksizma u prvom trenutku je iznenadila mog oca. Ajmo, Vanja.
13: Varljivo leto, 68. Tako je, štinac, tako je. Luk, Pere, uzmri Veselina Mitroviću, pa Petar Mitrović.
3: Nije, jeste Petar, nije Mitrović, nego?
13: Umri Veselina. Cvetković.
3: Tako je! Petar Cvetković, umri Veseline Cvetkoviću, umri.
13: Po njemu mi je lako da zapamtim prezime, pa ovaj, ne bih zapamtio po Perici, već samo po Bati Stojković.
3: Pa venac na moj grob. Da. Venac na moj grob položio. I svaka ti čast položio je. Vanja je položio. Varljivo leto 68. Slavko Štimac. U ulozi Petra Cvetkovića, a ta legendarna replika ide upravo ovako.
14: Zbog nje, samo zbog nje odlučio sam da za maturski rad uzmem temu iz marksizma.

0: Odluka da za maturski rad uzmem temu iz marksizma u prvom trenutku je iznenadila mog oca.
1: Pa da. Petre, ubiću te.
2: Da.
1: Ubiću te.
2: Ime dedino.
1: Pa normalno. Vanja, svaka ti čast i svaka čast. Čini mi se, ako nisam pogrešio, da si imao i pomagača.
2: Jesam, jednog Cvetkovića iza sebe, to je moja supruga. Njeno prezime puno je
1: Cvetković. Pa bravo. Čekaj, da. Ti si prvo rekao, da li si rekao Marko?
2: Mitrović.
1: Da.
2: Tako nešto, jer bukvalno trenutku nabrajam i do tog poslednjeg trenutka, da si me pitao bilo koja je druga doba, da sad nisam bio na požaru, rekao bi ti Veselin Cvetković, ali
1: kapiram.
2: Ovako nisam, i ona ispali, ipak je Cvetković. Tako
1: Cvetković,
2: da,
1: pa da, čuveni Veselin Cvetković i Petar Cvetković i čitava familija Cvetkovića. Svaka ti čast, ja ti čestitam, osvojio si Swisten Bluetooth sluške. I
2: hvala.
1: Vanja, u principu bit ćeš obavešten u vezi preuzimanja svoje nagrade. Uh-huh. Sada mjesec dana pauzira, što nam je pravilo? Kada se osvoji jedna nagrada u Big Bang Super replici, mjesec dana pauze, dve nagrade, tri mjeseca pauze, tri nagrade, šest mjeseci pauze. Eto.
2: Važi, dogovoreno.
1: Čestitam i bravo još jednom.
2: Hvala ti.
1: Pozdrav, ćao, prijatno. Eto, čuli ste. Vanja uspeo da reši današnju Big Bang super repliku. Ja mislim da ova replika, majke mi, iz filma Varljivo leto 68. lagano zaslužuje da se ponovo čuje na Super FM.
0: Zbog nje, samo zbog nje odlučio sam da za maturski rad uzmem temu iz marksizma.

0: Odluka da za maturski rad uzmem temu iz marksizma u prvom trenutku je iznenadila mog oca.
1: Kažeš, dobro ti je u pekari. Pazi na televizor. A zašto mi onda kum Spaso je zvao? To bi bilo to za današnje izdanje Big Bang Super Replike, tačnije za ovo nedeljno izdanje, s obzirom da se igramo ponedeljkom, utorkom i sredom. Hvala najlepše svim našim slušalcima. Hvala svima vama koji ste ispratili, učestvovali i što ste zvali i što niste zvali, jer znam da dosta ljudi voli prosto da učestvuje onako sami za sebe, džuskaju i testiraju svoje znanje, što je apsolutno legitimno. Današnja nagrada podeljena, Vanja ju je osvojio, sledeće nedelje nove nagrade iz Big Banga, a vama ako je bilo šta potrebno od televizora, telefona, malih kućnih aparata, gaming opreme, normalno kompletne opreme za more, bigbang.rs, najbolja, najpouzdanija online kupovina.
2: Marketing 011 728 179.
3: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula sveži domaći pileći file 1 kg 489,99. Domaća dinja Galija 1 kg 99,99. Pilo sveže mleko XXL 1,5 litar 149,98. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, koda se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
1: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
5: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa na čijem čelu se nalazi profesor dr.

0: što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
2: Living After Midnight,
1: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: Kakav klasik. 6 sati 22 minuta. Grupa ABBA. The winner takes it all. Samo na Super FM-u.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: Da vidimo kako je sad situacija na beogradskim ulicama za sve vas koji ste u kolima, u prevozu, koji planirate nekud, negde, od tačke A do tačke B, s jednog kraja do drugog kraja grada, ovako. Branko most ka Novom Beogradu, tako reći, nema nikog. Ka gradu ima vozila, ali nema zastoja. Dok, na primjer, na Gazeli, pravac ka Mostarskoj petlji, ka gradu, pojačan saobraćaj, dosta to sporije ide nego običajno. I sad za divno čudo na autokomandi, na ovom isključenju, zaista nema gužvi, nema zastoja, bez ikakvih problema preko autokomande, ako ćete, na primjer, ka Južnom bulevaru ili gore ka hramu Svetog Save. Pančevački most, ok, autoput, Novi Beograd, ova deonica, bulevar Arsenija Čarnovića, isto bez ikakvih problema, ima vozila, ali nema zastoja. Što se tiče centra Beograda, koliko vidim, Slavija, kružni tok, dobro, Trg Nikole Pašića, isto. Nemanjena ulica, Takovska, manje više. Ne biste trebali da imate većih problema, zaista sada, gde god da ste se uputili, kakom god delu grada i preko mosta na Adi isto i ka Rakovici, Banovom Brdu, odnosno u kontrasmeru ka Novom Beogradu. Čisto. Trećem put ostanite u Super FM, a mi idemo dalje.
1: Super FM. Da, je. Super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajde. Prvo reš, za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Ja bi se Jadranka sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Dela. Dela Soul, 20 minuta do 7 sati. Me, Myself and I. Ovo je Super FM.
1: Vaša doza super zabave. Slušaj. Lenovo Super Matine.
0: Pričamo malo o svetskom prvenstvu u fudbalu. U toku je meč 16. finala između Engleske i Demokratske Republike Kongo. Verovali ili ne, Englezi gube od DR Konga. Rezultatom 0-1, do duše 40. minut u toku, a od 7. minuta već Kongo vodi protiv Engleske. Do sada smo ispratili sve mečeve, bilo je tu i nekih iznenađenja, naročito govoreći o onom meču između Nemačke i Paragvaja, kada su Paragvajci posle penala izbacili Nemce, a onda nakon te utakmice i Marokanci izbacili Holanđane. Mogu li doktor Kongaši da izbace Engleze, vidjet ćemo. To je meč koji je trenutno u toku, a od 22 sata još jedna utakmica 16. finala. Belgija igra protiv Senegala. Od 2 sata posle ponoći Sjedinjene Američke Države protiv Bosne i Hercegovine, a sutra od 21 sat Španija protiv Austrije.
1: Super frekvencija.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
0: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: 7 sati 4 minuta. Slušate Lenovo Super Matine na najslušanijem radiju u Beogradu, 107.9 je naša frekvencija, a tu je i online stream superfm.rs. Save tonight.
1: Ovo je Super FM, super muzika za super ljude. Super FM.
0: 28 stepeni trenutna temperatura u Beogradu. Sutra će biti kiše. Sutra će najviša dnevna biti 28. 21 će biti najniža. U petak, subotu isto. O, Milinković. Petak najviša dnevna 28, subotu 29.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Sve je super.

Timberlake. Justin Timberlake. 7:25. A posle radnog dana, realno, treba otvoriti neko hladno osvežavajuće piće. I prepustiti se nama. Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 2. jula. Sveži domaći pileći file. 1 kg. 489,99. Domaća dinja Galija. 1 kg. 99,99. Pilo sveže mleko XXL. 1,5 litar. 149,98. Lidl. Isplati se.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight.
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
6: Sve je super.

0: 10 minuta do 8. White Hart. Englezi preokrenuli u 16. finala svjetskog prvenstva protiv DR Konga. 87. minut, 2-1 za Engleze. Oba gola postigao Harry Kane. Harry Kane. Ovo je Super FM.
1: Lenovo Super Matine.
0: Malo o kulturi, malo o klasici. I ovog leta, tačnije i tokom jula meseca, ako ne znate gde biste, šta biste, kako biste, a želite, na primjer, da ispratite neki koncert klasične muzike, besplatni koncerti klasične muzike u Beogradu održavaju se između ostalog redovno, možda niste i znali, ali eto da vam kažemo da, na primjer, bio i danas koncert, ali prošlo vreme, da se okrenemo mi sutrašnjem danu, utorak 7. jul, izjutra, od 11 sati, ako prosto imate vremena, ako ste na odmoru i tome slično, Biblioteka grada Beograda u Knez Mihajlovoj 56, dakle sutra od 11 sati, tokom programa nastupit će mučki hor Riznica, takođe sutra, samo sekund, znam da sam video sam ga, znam ga, ljubazan je bio. Ne, izgleda da je samo, da, sutra je 2. jul, čini mi se da je to sutra jedini koncert besplatni klasične muzike, ali, na primer, možda već u sledeći ponedeljak, eto, imate dovoljno vremena da se organizujete. Sledeći ponedeljak, 6. jul, Galerija Artget, koncert Mediteranska noć, nastupit će bas bariton Ivan Naumovski. Mediteranska noć, obećava, moram da priznam, ova priča i ovaj naziv koncerta. Ako želite da vam prosledimo, da imate prosto repertoar za čita ovaj mesec, izvolite, 065-828-1079 putem Vibera nam se javite, a mi ćemo vam proslediti link sa besplatnim koncertima klasične muzike u Beogradu za ovaj mesec, jul 2026.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: vaša doza super zabave.
1: Slušaj.
0: Lenovo Super Matine.
2: I za kraj ovog Lenovo Super Matinea, enjoy the ride. Uživajte u vožnici, u super muziku na 107.9 u Beogradu. Lepo i prijatno veče. Čujemo se sutra. Ćao.

0: Marketing 011 728 179.
1: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: you. Damn.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
2: Halo, dobar dan.
3: Ko je sa nama?
2: Goran Nijagara.
3: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
4: Dimitrije.
5: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
3: Kako je, sam uveren.
5: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Feel Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Sve je super. Get roll with the fever on the dance floor.